0: karang sabo risha kani uli enda kani chuz agonte kani de chitana kani heu kani shonde ye gara sin heu kri agare de ne zo ki ti wa du la enda kani uli kani pa gon go hoz at de le de sa thare de ne sona gon shin de ne tue ni ve sa thare chitana ta ni wa kin te so ni kin ni ve so ni ta ni wo kani ge o ka a kin ni ve so ni kani uli pa gon sa de le de to wa re ku kru sha enda kani chu ko kini shonde ne zoni penda chori di tu so tan ke khani ko he tani kena kuin kwe i kha ye ke kre yote ne zoga e ka ni de zonde e ye chu sure tene ke sin ma khini sine chit tene ke shin shu tha e che ko he kena ta sure tene ta ni khala kra ta ko ga ta onde sure tene ke tene ne zon se ke ki ti le kre cha tuli ta ni na ke ten de sure tene ke a zone sure nezon se ga ke ta sure tene ke che kre cha khani a zone aunte le ka newly khani on ko che telende ta ni da yu kru sha de re ni ta khon chu ka on ta ye ni ta khon cha tin sa ta le tene hin ye sini se vere go che ye ni ta khon ka tin sa ta le tum wa ai chan ta ai khone no kha go che ka tin sa ko li ta khon ni ra ke de la e na ta kha go chen sin sa ge de le ka ni sin sa ta le ka sa ta le da won che de go li ji song ne ka ni go li ji ta ne ke sa ta le go he u che de ne e yi ga chu ni pe da chu ka ni ta ne ke go chen na ru ti chu ni pe da ka go chen na ri ti ga tu le le sa ta le de li mo la ke n de counseling kid da go chin ko chin ali ti ga du la ka ni chu na di ba da chu hi ti
1: ha a en ta ye ga mi a yu ne gu sna ki ti kha ni te pa ga re go ga kha a sa kun te le sun na we
0: ha a du ka hin dia ti no hai ta no hai ka la fa e ku da te ne cha ke sure kulya gunte ge ti sure kulya gu cha ge ti on da sure kulya sa sa re chi ta ne ke ga ke ta sa ta re chi ta ne ke sa e ki dile ki ti sa chi ta ne ke khani khani khini be kya chi te le ki ti e yi da sure kulya gu cha gunte khani khuli ta ni ta kulya gu cha sin pa wa ma di cha ba go na khini chu e kha hin do na re e kha ni sin na ho ka te wo cha e kha go ti ga chi ti ना तीजु वेकनी वेदा सागे दिले एकागो दिवा हिजी ना चित तने के तने के उनके तेगले तेचिन थाके दिया लेके दी हाके दिया तो नोरे एना हेल के दिले तो उना तीजु वेगा सागे दिले खाने खोलो ताने सोने दाहा खाने तन हेन्यो रे वेदु दोसिं सुरे हिन्ये को केंगन दे सुरे कुलिया गुंते दासा Fajit tanah gunha jadi tinjau ni kan yoli dua juta dilihat gunta macam sumpah kekuli kon tua je tu je dah kan ni dah ayat je nolai tahu je. Eku buat je tanjung sini lihat gunta aku janda kan yoli dua buat je enti dah kon atau je sehago dah kon entri tanah harap kon azat in ekan ni dah gunta tanjau ni kan yoli ka nak ini bawa je dah. Dene sumpah jadi sini je. Iju apa bawa sumpah je dah aku. Sure tene ke hinne tene ke egala chin ta go cha tam de hi ja hu la de sure tene ke na kerin ko nda nda e ka neuri ko sure shulen de ta ni da go ma si chi nu vi
1: paul gu si a sa ru sin na wone
0: e ka tri moni mer wo gu te sin ka tri ta ho a jone na za gu chan de to ma ki fa ka ra fa ka pe wo na go nda so ne e ka neuri son ba e mi ye singa tani ke singa ka ni sin kala jo ne pe wo na to za sa ka ni uli to ma chi kha ka ra fa do kha ka ra fa su ne bo wo na go te ni pe hi te e ka nda sa ta re te ne ke sin e ti ri ti li on te hi singa te ta in e de ne zo wa su ni ke ni ve e yu chu sa ta re to wo na di fe e yu chu wo na ho ke te ne ka chu le bo wo so ze te ne da ho hi to ne da ra fa fa o sin e yu ga de ti ne hi ne te ne ke le kwa ka tin e yu chu sin ko na ti chu ve zo wo a jo ne sin ne ne ta da hom se re chi ka re ti so ne e ka ni wo li ko ta ka re ti go za ka tu to ga le ka le ko go ti fa o sin hi to ma e ta wa go ti ho a ni pa on ta da ko na ta go ve un ta da e yi sin sin ni sin e ka ni ma chi ni zo hu ti ni pa la e me na he u ti na in ven de chu ma chi na ta re ti gan de chu ma si ni ti ga
1: ha ai ta pa